0: Najbolja spojka. Banja Dvojka. This is the
1: power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir
1: u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

Mi ovoga jutra, poštovani slušalci, otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 27.7. I 27. jula 1916. godine preminuje prosvetitelj Kliment Ohridski, najpoznatiji učenik braće Ćirile i Metodije i njihov saradnik u širenju slovenske pismenosti i književnosti. 1189. godine na današnji dan veliki župan Stefan Nemanja ugostio je u Nišu nemačkog cara Fridriha I. Barbarosu. Na njegovom proputovanju kroz Srbiju u Trećem krstaškom ratu i ponudio mu savez protiv Vizantije. 1832. godine na današnji dan je rođen Đura Jakšić, najveći liričar srpskog romantizma i jedan od najdarotovitijih srpskih slikara 19. veka. Pored poezije, koja je najvrednija u njegovom književnom opusu, pisao je i pripovetke i herojske poeme. Na Liparu, Ponoć, Padajte braćo, otadžbina, Seobe Srbalja, Stanoje glavaš. 1839. godine na današnji dan počeo je opijumski rat Kine i Velike Britanije, pošto su kineske vlasti u Luci u kantonu uništile 20.000 sanduka opijuma. 1874. godine, 27. jula, u Kragujevcu je pokrenut Glas javnosti, list socijalista Svetozara Markovića. 1905. godine, na današnji dan, u Ljubotinju u Crnoj Gori rođen je Petar Lubarda, jedan od najznačajnijih jugoslovenskih slikara 20. veka. Izlagao je na mnogim izložbama u zemlji i inostranstvu i dobitnik je mnogobrojnih nagrada. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti SANU. 1996. na današnji dan, tokom olimpijskih igara u Atlanti, eksplodirala je bomba u zabavnom parku. Poginulo je dvoje i ranjeno 110 ljudi. 1998. na današnji dan, bivša stažistkinja u Beloj kući Monika Levinski prvom izjavom istražiteljima je prekinula šestomesečno ćutanje o svojoj ljubavnoj vezi sa američkim predsjednikom Billom Clintonom, protiv koga je zbog toga bio pokrenut postupak za smjenjivanje, ali je ipak oslobođen optužbi da je lagao.

2007. godine. Na današnji dan meštanin sela Jabukovac kod Negotina Nikola Radosavljević lovačkom puškom ubio je 9, a teže ranio dvoje prolaznika na ulici. Deveti sati i 7 minut. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji i kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 27. jula. Dobro vam jutro.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković. U Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

U Novom Sadu, ulici Jovana Popovića, danas oko 13 časova došlo je do tuče više osoba kod jednog gradilišta. Na licu mesta izašle su ekipe hitne pomoći i policije, a prema prvim i nezvaničnim informacijama ima povređenih. Do tuče je navodno došlo kada su radnici gradilišta, koji su strani državljani, napali investitora i njegovo privatno obezbeđenje zbog neisplaćenih zarada. Kontingent Vojske Srbije, koji je u prethodnih 6 mjeseci bio u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu, dočekan je danas na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu, a novi kontingent ispraćen je za Liban, gdje će također provesti pola godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Doček mirovnjaka počeo je minutom ćutanja za poginulog podoficira 2. brigade kopnene vojske Milovana Jovanovića, koji je početkom juna izgubio život u napadu na sedište te mirovne misije. Direktorka javnog preduzeća Dunavska obala Ljiljana Krec izjavila je danas da je situacija na reci Dunav vrlo nepovoljna i da od proleća nije bio viši vodostaj ove reke, kao i da će sa ribolovačkim udruženjem Bucov pokušati da prodube kanale kako bi omogućili pristup čamcima Dunavu. Što se tiče situacije i vodostaja Dunava, kao što može da se vidi, ona je prilično nepovoljna i takva situacija je već neko vreme, znači traje od proleća. Nismo imali viši vodostaj Dunava i voda nije nadolazila, rekla Krecije i, kako je rekla, pokušat će da sa lokalnim ribolovačkim udruženjem Bucov zajedno da izbageruju površinu koja je dostupna i koja može da se izbageruje, da se prodube kanali i da se bar malo omogući pristup svim ribolovcima i njihovim čamcima. Kada su u pitanju dolasci stranih jahti, oni su svedeni na minimum jer je izdato upozorenje zbog niskog vodostaja, da je plovidba usporena, da je negde i onemogućena, tako da ove godine skoro da nisu zabeležili u sezoni dolaske jahti. Tri osobe zatečene su u krivolovu u noći između 25. i 26. jula na teritoriji lovišta lovačkog udruženja Fazan Vladimirci. Kod njih su pronađeni lovačko oružje, kompletna lovačka oprema, kao i nelegalno odstreljen srndač visoke trofejne vrednosti, za koga se procenjuje da bi po oceni trofeja ostvario bronzanu medalju. Posebnu težinu ovom slučaju daje činjenica da je krivolov izvršen na području koje se nalazi u zoni zahvaćenoj afričkom kugom svinja, gdje su na snazi posebne mere biosigurnosti i kontrole radi sprečavanja daljeg širenja zaraze, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Utvrđen je kvorum, a sednici prisustuju članovi vlade. Nakon što je Miroslav Aleksić obrazložio predlog, obraćanje parlamentu započeo je premijer Macut. A ministar bez portfelja, zadužen za praćenje stanja, predlaganje mera i učestvovanje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, izrazio je danas zabrinutost zbog oštećenja table na prostorijama kulturno-umetničkog društva Srpski vez u Kumanovu u Severnoj Makedoniji, na koje je napisano UČK. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski najavila je danas izmjene Zakona o radu i Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i aktivnosti na ubrzanju primjene nedavno usvojenog Zakona o roditeljima i negovateljima. Vlada Srbije ukinula je Filozofskom fakultetu u Nišu budžetska mesta za master i doktorske studije na departmanima za srpski jezik, istoriju i ruski jezik i književnost, potvrdio je danas agenciju Beta dekan ovog fakulteta Vladimir Jovanović. On je rekao da Filozofski fakultet nije još dobio zvaničnu informaciju o ukidanju budžetskih mesta, već su to saznali iz medija. U odluci Vlade Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu master i doktorskih studija navedeno je da 1111 budžetskih mesta pripada Univerzitetu u Nišu, a od tog broja 97 pripada Filozofskom fakultetu. Međutim, pored broja 97 upisane zvezdica i napomena da u taj broj ne ulaze master i doktorske studije istorije srpskog jezika i ruskog jezika i književnosti.
Radnici preduzeća Gradski vodovod u Prokuplju dali su rok do sutra da im bude isplaćena zarada za prethodni mesec, a ukoliko novac ne legne, tokom ove nedelje bi mogli da počnu štrajk upozorenja. Sindikalne organizacije, pozivajući se na član 75 kolektivnog ugovora, navode da zarada zaposlenima treba da bude isplaćena jednomesečno, najkasnije do 28. u mesecu za prethodni mesec, pišu Južne vesti. Sindikati zahtevaju da se plata za prethodni mesec isplati u celosti do zakonskog roka i poručuju da neće pristati na dalje odlaganje isplate niti na kupovinu vremena, navode Južne vesti. Jedan čovjek je poginuo od eksplozije u fabrici sirćeta u selu Eksamilija kod Korinta, 80 km zapadno od Atine. Ugljenisano telo nađeno je tokom gašenja velikog požara u fabrici. Eksplozija je bila toliko jaka da je jedna osoba povrijeđena u obližnjoj poslovnoj zgradi. Požar gase 32 vatrogasca sa 10 vozila i tim dobrovoljaca uz pomoć kamiona cisterni sa vodom opštine Korint. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio je danas da je ogromni šumski požar prestao da se širi pošto je 220.000 ljudi napustilo svoje domove na jugozapadu zemlje, ali je naglasio da plamen još uvek nije zaustavljen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da Zapad pokušava da potkopa rusku ekonomsku i naučnu sferu, ali da se ruski narod ne može slomiti. On je naveo da zapadna koalicija sada otvoreno koristi terorističke metode protiv ruskog stanovništva, javio je Sputnik. Putin je izjavio da je na brojna iskušenja i spoljne nevolje ruski narod odgovorio unutrašnjim jedinstvom. Ruske snage su uništile više od 80 benzinskih pumpi u Harkovskoj oblasti Ukrajine, gdje je potpuno prekinut pristup gorivu na putu između Harkova i Poltave, izjavio je danas regionalni zvaničnik Harkova Aleksandar Skorik. Posljednja preostala benzinska pumpa u Valki uništena je u ruskom vazdušnom napadu u nedjelju, rekao je Skorik na društvenim mrežama. Iran je saopštio danas da i dalje kontroliše Ormuski moreuz i da ne nastoji da nastavi mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama, pošto je američki predsjednik Trump prekinuo dvonedeljnu kampanju bombardovanja po savjetu svojih vojnih zvaničnika. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio Iran da je već napao njegovu zemlju isporukom Rusiji dronova Shahed i tehnologijama neophodnim za njegovu proizvodnju, a iranske vlasti danas su nazvale napad koji se pripisuje Ukrajini na iranski brod u Kaspijskom moru opasnom avanturom i obećale da to sigurno neće ostati bez odgovora, prenijela je agencija IRNA. Cijene akcija danas su uglavnom se povećale, a cijene nafte opale za skoro 7%, jer su se Sjedinjene Američke Države i Iran uzdržali od sukoba dok se razgovara o mogućem nastavku pregovora o privremenom sporazumu o prekidu vatre. Akcije kineskog proizvođača memorijskih čipova CXMT skočile su za čak 466% na tehnološkoj berzi u Šangaju. To je najvrednija kineska kompanija sa procijenjenom tržišnom kapitalizacijom od 3,3 milijardi juana, odnosno 490 milijardi dolara. Pentagon nije odgovorio na pitanje o pauzi u napadima na iranska priobalna područja i infrastrukturu posle skoro dve nedelje jačanja sukoba izazvenog iranskim napadima na brodove koji pokušavaju da prođu kroz Ormuski moreuz. Tržište su reagovala sa olakšanjem. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu otputuje danas u zvaničnu posjetu Vašingtonu, javio je Times of Israel. Prema podacima online platformi za praćenje letova, Netanyahuov avion poleteo je iz vazduhoplovne baze Nevatim blizu Beršebe. Planirano je da se Netanyahu sutra sastane sa predsjednikom Trumpom u Beloj kući i da prisustvuje sahrani republikanskog senatora Lindseya Grahama. Argentinski predsjednik Javier Milei izvređao je brazilskog predsjednika na skupu u Sao Paulo povodom početka predizborne predsjedničke kampanje desničarskog kandidata Flavija Bolsonara. Brazil je opozvao ambasadora iz Buenos Airesa nakon što je argentinski predsjednik vređao lidere Brazila nazivajući ga lopovom i osuđenikom. Takve reči o brazilskom predsjedniku Milei izgovorio na skupu u Sao Paulo povodom početka predsjedničke kampanje desničarskog kandidata Flavija Bolsonara koji će se kandidovati na izborima u oktobru. Spominjući konkretno ime Luisa Inácia Lula da Silva, Milei je pogrdno nazvao brazilskog predsjednika dok je govorio zajedno sa Bolsonarom, za koga je rekao da je jedini koji može da zaostavi Lulu. Brazilske diplomate su kasnije izjavile da je argentinski lider uvredio brazilske vlasti, narod i demokratiju te zemlje.
Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja dvojka. Banja dvojka.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade Jelena Bročić uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
1: Servis usisivača.
0: Sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca.
2: Preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063-8217-665.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
4: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
3: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ju imam, videli ste.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.
3: Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade Jelena Bročić uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

dvojka 99.1. Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.